0: शिष्यस्य यज्ञे यद् छिद्रं वितन्वद तद् वैषम्यं समभवेद् इति। श्रीशुकः उवाच, यद् पुंसां परं श्रेयः तद् तवाज्ञया अहं करिष्ये। एवं श्रीहरि बलेः महीं भिक्षित्वा परे हृदं त्रिदिवं भ्रात्रे महेन्द्राय ददौ च।
1: संस्कृतकार्यक्रमे एतावता श्रुतं महाबलेः अन्धधानम् इति विषयमधिकृत्य प्रभाषणम् आसीत्। प्रभाषकः प्रोफेसर् के लक्ष्मणलाल। संस्कृतकार्यक्रमः समाप्तः।